0: अरे रंचे
1: माका दुदी रिमो
0: अरे को ट्रांसो मानखन ने वाले खतुगा थोन न रहता ना थकर तो योरा मास वा छे का साखा ना वयो या
1: अमा अमा ता सो सो सो ओले चो रेप को ट्रांसो मानखन ना ता जिन या कुआ या ता छमास रिया
0: ओ हरेप को ट्रांसो मानखन ता सागजी चिगरा दव न ता मर गन को निगर तेज सुंग ता चिखचिस ग साता या न गमो सुंग दखते ना केनी अदिकचिस जोग नो चो मखसा से कचोच
2: चेतिरा ता मरगे खरमो थेमकेनी मारम बाप तमोरक
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marge nganiga yag chamoz gondigda ngihi nita.
1: Ama ngay ngumaz nina. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar chikalo songnuriya. Aka,
0: Oy.
1: Na menkana nina ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwamu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalong sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga natukuzo na chazu khalong gura auk. Cholo gura auk. ट्रांसफॉर्म मानखन नेता शांचिन योंग न्यामले मानजे गुना चोकया मानरन डार काजे मेक ng gamura ng nga tane den tok chik karnga dan ta arang ki ta gormo stongs gara kumar gu ta ya
1: ama ta chosung ki ta chosung ki tang nila nang ka ta na on sa ma chri ta shin jugu jri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang jin na ha go na pa ma ri nya chera thim me thim yok
1: ama ta ma zmo ni re
0: mang go
1: ama ma na na che men khang na kha par zha si
0: ᱛᱚᱛᱟ ᱞᱮᱠᱷᱤ ᱭᱟᱪᱤ ᱴᱷᱤᱜᱚ ᱛᱷᱟᱜ ᱫᱟᱱᱥᱢ ᱟ ᱡᱮᱞᱫᱤᱱ ᱜᱟᱛ ᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱮᱨᱭᱟ
3: ᱥᱠᱟᱝᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱠ ᱱᱟᱱᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱢ ᱢᱟᱱᱫᱢ ᱨᱤᱱᱡᱟᱨ ᱯᱟᱜᱱᱟᱞ ᱥᱚᱱᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱢ ᱢᱟᱱᱫᱢ ᱴᱟᱝᱜᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟᱢ ᱴᱷᱤᱱᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱢ ᱢᱟᱱᱫᱢ
4: Yaa tukpa nambati naa tsamdani tsangmiye dabira rinchen tsuniga chizang roma sayurgunigo donglende sanshin nangzhugo.